kejire je jo se ma pe ba mi ja o ba mi ja eh ba wa ja o ba wa ja agada godo taye fi de wa o ba wa da eh ba wa ja o ba mi ja eh ba mi ja o ba mi ja agada godo taye fi de wa o ba wa ja agada godo taye fi de mi to fi de o to fi de awon ti an ko lo oluwa ba wa ja la ro ye so da dua o Eyin abi a ma gbadura daada. Hey! Eti an ko lo lai mo ye odun aribo sile re eleyi na tun re. Anu abi a mo se eyan efon lawi ni abojo ti nro ojo npa won orun npa won. Efon nje won gbogbo nkan buruku buruku ni sele o ti eto omo keke won si ro won te so le omo wa so po loru. Kabiyesi Olodumare Oluwa Olorun Alaanu o ibi ti gbiyanju badere ase sese ko ye wa ma o Oluwa ibi anu anu lokan bayi ibi ti gbiyanju eda ba gbe duro ti olojutu Oluwa saanu kale ja won omo won yi ati gbogbo wa je ara anu gba o eso

0: si dancia that is gbogbo efisi paparazzi yen tete deo to gasna ni o gba fe PSG lo fe wa gba match titi ose ti bo ta tu lanfani ati pade oga wa tudi olawo lolotu eto ale swagusi ti jani oloku dana lo ko mi e se tan gbo ikan lagelu e se o dabo
1: lagelu FM 96.7 La Gelu FM, Jagaba Gogo Retio,

0: ya lo yato sira won se ta won meji meta ta ba jo nbara won jiroro eni kan ni wo mo je gbese eh ko je tutun na Nigeria gan je gbese kin ti e to fin we Nigeria kin ti e to fin ko Nigeria lorun
1: awon corporate guys
0: o better ko de ka lo koko mo to nje gbese le lori o jẹ gbèsè lórí ntí ò yẹ kó jẹ pẹtẹ lórí owó

0: so wa for you. Koni tu kala lala usati o. Ani lagi lui babani. Oke gajo keni lulu ya dembi. 96.7 sani. Osani frequency titi wa o. Esi tembo wa.
1: Kari Mandei, Apolori Omo Salami, Lagilu FM 96.7, Felele Lawa, Tati Mpase, Bioba.
2: Da Olorun Remo, Da Olorun Remo ni eto iwasu, to fi Olorun han fun gbogbo eniyan, lati enu iranse Oluwa, Aje Rere Matthew, Igbekele Oluwa Omosebi, Oluso Agutan ti Ijo Na Iyo God Chapel. Awa ni plus 7 and 8 Ayoka layout ni ile fufu balau ege Algon Hospital opopona to wa leyin Ibadan Grammar School Malete Ibadan akoko tuti to lati gbo eto da Olorun re mo oro fun gbogbo eniyan lati mo Olorun lati enu baba wa ninu Oluwa Aje Rere Matthew Igbekele Oluwa Omosebi ki Olorun ki o bukun yin bi e se nteti si oro na
3: Chosi bele lo ti wa suru pada leni. Chosi bele lo ti kede irere, ero n pada. Ki Olorun jo ko fa pa, ko fa sapere. Ironu pada. Ira pada. O to da koja, o to ba pade. E to lo ba pe, ko ni ma wo lowo jeun. Ko ma wo Oluwa, to ba jo looto, baba bi o pese fun o. Bo ba mo pe re, baba bi o pese fun o. Sugbon o ri se se, o ri kan se je lo sise Oluwa. Talk your son and the chair. The power told you, dear by Eddie, what's also to cook? What's also new of me? I guess I don't know what's off my daddy. Oh, I'm a tubu. Would you say a long middle to a tubu lady? Is there a man of shallow by lady? Is there a little cup lady? Shall I not talk? Coya silly, I thought the fire would be. Talk about a pussu. Talk about Bishop. Talk about you, Jasila. You want to grow over more. You don't grow over more. I force your tongue low. Lo ti gbe waro nitori pe ohun ti pastor se da omo jo feran ti je pe feran Kristi ijoba Olorun ko si lowo re ife aye lo gbe rani lo pe iba se pe eyin se ti aye aye ba feran yin feran abo ti re sugbon nitori ti eyin ki se ti aye sugbon emi ti yan yin kuro ninu aye nitori eyi na ti ko ra yin iko ra po lati losun fun mi bi se bara je Miss Wo or a tonso. Mo weni to the minisha. Mo weni to pesha le bilawa. Mo wati lenye le. Mo mo po shabada milo sati loru. Yigba ti mo ri fara hon loru. Yigba ti mo rati le hon loru po lo wa. O wo ti o mu yi beraga wa. To mu yi kose wa. Ma fi fomi. Jeki ya nipe kure ko baba bigbe. Je ko wa yere ko baba bigbe je ko sa ko baba bigbe ka wa su ese igodade bo ti pa ogun lo ko awe eyan ri ti mi ni daruko opo ni ko ati irijo olorun opo ni woli ba ti re ni igba to ba de nkan toro ba jade wa ti ba soro to lo ba ro bi si won oju wa po obuseku ase won lo wa ni waju ogbedi elu e mo e se ki so ti a le to se pamo ogbe wa so lo wo ijo kala si rotu jo ba gba oro lo lai pe lo ni ijoba olorun ti baba gbe ni re to ba gbe ni re to fokan se bugbe gbe lo le pase satani pada le mi tori pe ile to fe wo ile mi mo ni ogun lo wa nbe e wo lo wa nbe aye lo wa nbe sugbon ki la ba pade le ni bi ijo ti po to be le se po si ani fe ojojumo la gba itaje sile iwa baje ogbede kasi on ti awon baba la o se amo se sin ife ku bara e bere kojo ko diwaju omo isaje sile po ti gba fe doloro a do dasiko olorun ijoba olorun ni ko to ba je pe emi olorun le bi file mi sujade ijoba olorun de ba won elwe mama ni won gba je wa gba kristi laye a gba de ra won mo o ye ko rogo re wa ina aye wa pelu oto omo olorun ni se kini la wa se bi o ba korira re ma yo bo ba di tere ma yo bo ti ba ikunra pade be ni emi mimo yo ma samona re be le mi mo yo ma to esona be ni baba bi yo ma ru osoke be ni baba bi yo ma ba ni re pade orija lai ni to gbo ojise re lati gba awon kola bo ti wa lati ko se be ni so wa nisisiyi akede awon bo ti kede kan lo pada sugba sibe sibe won ko nira won e wo ko ta wa bu sede ko e wa wo awon lori wa leni awon lesi sisho te ro po ijo won on wa so wo ni elo bi play better mi ni meji se sibe baba le sa ko dari lo won da university ka de omo ejo o le wo university ara je lo wo university won se fe wa tani jesu tanu alaisa lo gbeto jesu wa ala gba lo gbeto jesu wa oro wa para gbeto jesu lo gbeto jesu ara lo gbeto jesu wa o si wo so sugbon ese ti agba laye ise to lo wa akosile awa do loro ni patara a do loro gba ti eni awon logbo aye awon lo ma aye a je ke box samana wa ogun to ja Nigeria igba olorun ka bo ba igba gbo soke ayara soto ijo to tobi to ga ta wo leni ese se loku me o lo je ka du agba ese aisododo ese gbe wa o fa mi lo wa ise lo se oja lo ta e sa se dododo di o de mi lo wa e sa se dododo di ta lo si se di ta lo bo so ri ki la ja kera ra e sa se dododo di bo ti gba mo ti bo se de si ni ro po si na so gba si ah e ba n gbadura gbogbo wa ara mercedes wa esha sododo o kiyesi language pe esha esododo lo biwa lere leni lo bi ijiwa lo wahala wa lo bi ka gbadura ko lo ko ma wo adiran ko ma gbebe wa ko so lo ri pada mo pe esha lo ru wa lo ese lo pa wa lo pa wa lo agbon lo pa wa lo akesi lo pa wa lo o mu wo me ese wo pa sa ye ko ma reti yanu kojo be ye so pe wo le sha mi o wa foro wi oro o ti jesu o se johana aro so wa jesu e ro ru pada joba lo se kini o ku si dede e ro ru pada Jesu ko le ta Jesu ko lo ko fo o se lo da ti mo ipo to wa aye to wa to do ni oro olorun la ti fuyan lo gbo iya ni peku la ti fi mo iya ni peku ki se ko ko do ni eto ni ni fe ku fe tara ijo to ba si be si gbo wa imo ni igbala re ti duku ni ipere ti duku na ye ti ko owo ye lo ma wo o le sera lati bo olorun ni wo wa ye to wa o wo tu o wo si se iwo lo ke bayi igberaga o se kini o ti be si wole de itan sodo ti jiro si o bisi jẹrẹ si ọ ase si jẹrẹ si ọ nitori pe o ti owo toro gba yi ọka o la ba de pele po apade ledi si katida kariwa ọkọ adé ṣe kọ jẹ si oríṣi ni bọ́tò bẹ́lẹ̀ ti wa bẹ́lẹ̀ ti rowo owó àṣedodo owó àṣedodo níwọ̀n àgbà tí àbálẹ̀ wà sí ronú pàdà ìjọba ọlọ́run kò sí fún wa lọ́ ṣe sọ wípé ṣùgbọ́n èmi ti yàn yín kúrò nínú ayé nítorí èyí láì ṣe kórira yín ó ti yàn wá pé gbàdọ́ tó bá dán ọlọ́run mọ̀ ojú ọ̀kan náà tó yàn ó ti kúrò nínú ayé ìjọba ayé kì í ṣe tirẹ̀ mọ́ tí ọlọ́run gbẹ́kẹ̀lé tí baba ló gbẹ́kẹ̀lé ìjọ pé ẹni tó gbẹ́kẹ̀lé òdo síbi tó ti gbé kẹ́gàn òdo tó ti bá bàtọ́ mìíràn kéjì jẹ́ baba ń lọ sóko baba mi oko ló ń lọ àtúkò wa dání kò sọ́rọ́ tí ó lọ́ba lóko a ṣiṣẹ́ oko a sì padà sílé ni ìgbọ́n ò jáde lé ojókòó ẹ̀ ń ta ayò ẹ̀ ń ṣeré ọ̀dà bẹ́ẹ̀ ni oríṣiríṣi ìwà àbàjẹ́ ló ti dé tàlífẹ́ lọ sí òvásì olùfẹ́ àbúrò àṣọwó náà àṣọwó mi kó tó délé bílẹ̀ àti dé wà á ti gbé òfẹ́ ṣiṣẹ́ ṣe wákàtí bá fi ṣe náà sanwó fún ẹ ṣùgbọ́n sì fàájì làṣẹ tí wàá bí kàkà ká mọ òtítọ́ àgbé ìkìlẹ̀ ayé kàkà ká nífara wa ẹ̀tọ́ làgbé dání ká fọmọ rẹ̀ ṣẹ́rú. Àtẹ̀pàgbọ́ àrí kìrìsìtẹ́nì ìjọba ọlọ́run ó jìnà sí wa ṣùgbọ́n bọ́bá yẹ pé ẹ̀mí ọlọ́run ni èfi ní ẹ̀mí oṣù jáde ìjọba ọlọ́run dé bá wọn ẹ̀lú mẹ́mọ̀ wọn mo kẹ́ kí lè sọ̀rọ̀ yìí yí pé láì jẹ́ pé afọkàn wa mọ́ láì jẹ́ pé àgbà kìrìsì láàyè ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó jà wá kò lè ṣá o a sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ a sọ̀rọ̀ tiẹ̀ o kẹ́gàn ọmọdé kéjì wà á kẹ́gàn rẹ o

0: igba ti awon eyan re ti mo diwo mo ri nisin igba ti PSG to fi lock washa ati pe bolu ti fe nloro ri ba se ko bolon se fe bo o le je oto ni beyan se fe ijo ti beyan se fe ba papo mo bolon se fe ni oro eda to loju beyan se fe ni pe cash bo se celebrate premiership ni dowo ni o wu mi gan alawon kan won ya kini asna kini won ma se yen logo won ya logo asna si malu won ya lapatun lapasi won si lo somole ni public park kan ni eko won meni to fi sibe won meni tin eni to ba wu ko pa mo lu ko je mo lu won le ti fi sele ya bi nkan kan won se celebrate premiership yen o wu mi kan celebrate europa na be eni di obon se enu di obon ni abi eni di obon eni di obon kini tumo e wa joko o si ba bi gba to ba mi lori onje ti mo pe o wa jeun ni be ba si ba mi lori onje n pe wa jeun a jo Joseph ben inu bible ni e wa
1: eni di obon
0: eni
1: di obon
0: eni di obon kini tumo e
1: apeje ni pe
0: apeje ko itumo e ni mo bere
1: eh o so apeja re aniewo den te obon
0: tani
1: aniewo
0: o se kini
1: adante obon
0: aniewo ti dante obon
1: ta lo dabi olorun
0: asoki program mini
1: ta lo dabi olorun
0: oki program mini o eyan ilo ko ko ma loki bi eko eko loko ilu ti adile yoruba ta so oki re ni lagos so oki ti ta loye bayi oki ta loye ni aniewu odion bon
1: aniewu aniewu di
0: di
1: ade obon
0: o pe di ade obon
1: ninu yoruba yoruba oyo ife ni ti won
0: ijesha
1: ijesha so awon yoruba kan wa o light ni eti
0: okay
1: awon kan wa o concrete
0: yoruba bi oyo to light e ta ti ti gbon ton wi
1: so be na ni o wa ni ede igbo pe ikan oral english ti won ma fi yin ti won ma fi pe ikan wa to je pe eti mi ri wa wa bayi ta wa gbo
0: aniewu
1: so be na lo wa ni e fi kan ti aniewu adante obon
0: adante obon
1: adante
0: ibo wa lo ti yo ani di obon be
1: isoki ni eni di obon
0: isoku na tun wa ni
1: isoki wa ni
0: isoki isoki ni ni o ani di obon
1: aniewu eni di obon
0: di adem obon itumo la le kan si
1: ta lo dabi olorun
0: ta lo dabi olorun ebo emi wa n bere pe ta lo yin olorun nikan ni okon joseph ni mori lalejo ti mo sare mu bi gba ti eyan ba pe eyan wa deun mo ti pe sori eto lado so o ti wa salaye eni di obon to ma n wi eni di obon aniewu di adeun bonbon
1: obonbon ko
0: ki so lo bonbon
1: di obon
0: obon
1: obon
0: obon olorun ni obon obon
1: olorun ade to nlo fun oba e mo gbe wa ni
0: obon
1: obon obon idon oba ilu idon is ilu
0: ah ide sa po ko se de tolorun gbo eni wo di ade obon mo fi ye ki pe kule e ka bo sori eto bo ti wo olorun ni o se bo se wu opolopo ni pe ki asna tun gba champagne ko ni abi
1: o don no ka ka ba fun ba koko ni ki won koko gba na
0: koko ko gba
1: ki won yi tan pada
0: ko ti e gba ri chelsea gba
1: kan gba ri o
0: chelsea gbangba yen sugbon riro ni teniyan
1: o wu wa ni
0: sise ni ton lohun si arsenal ni e
1: ben
0: ha so ti jeun so ti jeun
1: mi ti jeun so ma jeun
0: yawe be edo ronje
1: ayorun
0: edo ronje
1: ayorun
0: e kule ka bo ta lo yele to ati gbeyanju gege bi eyan sugbon gege bi oran olorun o ona yin ko kin se ona temi ibe ta ro si ko lo France lo ton lo se PSG France France club ni PSG aro po ma lo so de ibo ti won ko aleru njo sita jogmo kini ara wa won bayi odo awon ibo ti ede wa odo yera wa itori bo French kankan mi borara ni quel est ton nom Besque ton nom
2: qu'est-ce que c'est
0: je m'appelle ah mi mo gbon yen comment tu t'appelles je n'appelle mo gbon yen
2: mademoiselle
0: eh mademoiselle obirin ni yen miss mistress ni mademoiselle madame ni madame bonjour good morning bon après-midi et calé bonjour et casson
2: au revoir
0: d'abord nié bon bien ça doit être c'est les années matin mais en bon c'est ça pas les rires et là mon bon mon dieu qui bonheur au domilène ou ton domilène l'ami et calé qu'il y a des sujets montant sur tes décolles ou pas ouais mais ouais et bien à chez Kurawari muri ta ofi ko motosho muri to fun mi lawale muri qu'est-ce que aujourd'hui ba aujourd'hui ta moturi na muri dolapo motosho kamilu o gori kamilu ni ati dinale yi kokoro ton se ton ti owo solare oluwa okan lawon la ni loni kopeji eh yoya o si jere ko ton ti pada ke se pe keni ko ma so fun mi pe o seran eh ko se keni ko ma so fun pe ko seran emi mo le explain reason ti o se seran sugbon ise olodun na ni ta loye yen ni ta loye ni ai seran temi ataluye la sera temi won ya bola boya bola toiru ko si explanation fun pe ko seran you must bring in akui akui dambu ko dwala bani dambu dwala bani dambu gobe tun ni a je loni o di gobe ola ni gobe abi ni Sunday ke tun ma tori eyin o ke ma gbe ipo 20,000 bo lati egba kumeli e postpone di Monday ni o ta lo yin loro irin ajo eran temi gan eran meji mo ni nle fun leya sola hare un patewo bo se de lododun ma den kankan ma latale ko fokan sola pe ola Sunday abi ila peran leya bi so ba leya ojo ke lo leya ni e ke kan sa deun ke kan jeran ni iya to atewo re pa sodun oni kun odun ku ileya ku otun la ileran akoko lo sa ku enu moto
2: subhanallah
0: wallahi moto pa mo fi olodun to daye atorun bura but okan ti mo fi so fun wo tele pe Sunday ni a peran ta se gunran ta se mi o se ileya nkankan ni Sunday nipa to dida ji odo keji ileya babo roko ba pe mi odo babo roko le ran keji wa oni won la won ran adugbo pe won ko ni ko bi bo ki lo fa ti ko oni pe mo si ni ka won fun ani awon ogun kan o so wo we pe nkan kan pe awon tin sise re pe ko si problem emi na fokan si pe o si problem ale ana ni nkan bi ago mewa mo to wole mo ri miss call babo ri roko ko ye mi idajia abon roko n pe mi abon roko e so we ni Saturday nkan kan abon roko ni jiji ta mo nji mo juma ana eran keji so ti ku se ko yo lo ni wallahi yo lo ikuti ba pa ni to ba si ni ni fi la o tope e ba nyo e ba ndupe e kan sadua fun mi pe ni sofu emi o tan adesoyo omotosho ni sofu emi ile ya todun inu se pe ta loye sele se mi gan eni mo jise re fun yun bo se sele si mi niye o. I was too sure. I na meji wa nle now. I was too sure. Nba ri pa nse je yen do ni pe oluso oluso obuko ni aba loruko ngbe so oluso agbotan gbo pe loruko so agbotan ba se koni awon woli wa mo pe kini kan na nse ra pada awon kini mo ni nse ra pada ti won ba to ba re ni yan fun e tolorun ba yan fun e nko ra pada mi ni o mo lo mo bo mi o bo mo je. I traveled on Wednesday. I came back yesterday safely. Se ko tope ni e se o mo dupe o emi tu so dun yi yo se mi Adesuyi omoto shonkin awon eyan mi wo lo wa lori Facebook loke ko se seun be se won ba lana olu popular ju ni inu soro mi se riru awon be ko si nbe e wa mo ko an to wa nbe o da mo ki o tokan tokan loko baba oludasile kabiyesi oba adebayo akande ati gbogbo osise patapata ni lagelu te tin gbo eti alagba tunde olawo otokosodi ile mi de soyo omoto shofin king pe e kaabo sori eto lale. Ah, baby, oh.